0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Darko Grozdanovski i Igor Džambazov. Ponedelnički.

moj stati. Svaki tvoj korak, uzdah tvoj, ja ću znati. Iskupi snage, ne daj se i samo čekaj.

0: nemoj stati. Svaki tvoj korak, uzdah tvoj, ja ću znati. Iskupi snage, ne daj se i samo čekaj. Samo čekaj me.
1: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
2: Bubamara hit.
3: Tamara, diva.

dosadan ti život ako nema drame i ne znaš šta ćeš da budeš kad porasteš. Kažu da poslednja umire nada, od nje je ostala šaka jada. Ti ne znaš zašto, gde i kuda, kao lisa u zemlji čuda. Ti ne znaš šta ćeš da budeš kad porasteš. Ne mogu da zaustavim vodopad, ne umem da ukrotim goropad. I ne znam mogu li nečim

voli manje. Znao sam da mi se crno piše, znam samo da te volim još više. I ne znaš šta ćeš da budeš kad porasteš.

rečim. Ti ne znaš šta ćeš da budeš kad porasteš. Ti ne znaš šta ćeš da budeš kad porasteš. Ti ne znaš

Koplje se budi. Aforizmi za dobro jutro. Upornost je odlična osobina za uspeh. Ako kucate na vrata dovoljno dugo i dovoljno jako, budite sigurni da ćete probuditi nekoga. Vredniji je gram iskustva od tovara teorije. Ako mačka nešto pametno uradi, mi to zovemo instinktom. A kada isto to uradimo mi, onda se zove inteligencija. Brak je nešto za što se čovek kaje, bilo da ga sklopi ili ne sklopi. Nigde čovek nije manji kao pred šalterom, a nigde ljudi nisu veći nego iza njega. Kad čovek mnogo govori, uvek kaže nešto što nije trebalo da kaže. Ko kupuje šta ne treba, prodavaće i šta treba. Veliki praznici i svečani dani mogu da pokažu koliko su nam daleki i oni koje smatramo najbližima. Ulažite u stomak. To ulaganje daje brze i vidljive rezultate. Ulaganje u glavu je dugoročno i neizvesno. Zao čovek traži povod da učini zlo, a kad ne može da nađe, on i tako čini što je naumio. I đavo može citirati Sveto pismo za svoje potrebe. Voda se može upotrebiti za električnu vodenicu, ali i za potop sveta. Među ljudima je mnogo više kopija nego originala. Zdrav razum je samo pregršt predrasuda koje smo usvojili do 18. Zdrav razum je samo pregršt predrasuda koje smo usvojili do 18. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta.

Ali setite se džezeri. Šta bi rekao Davis Miles? Šta bi rekao Coltrane? U kafani sviraš bas, with a bebop in your wings.

što sad vredi tehnika. Okrećeš tri akorda, šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake. Dobro jutro džezeri. Šta bi rekao Davis Miles

Dobro jutro, džezeri. Dobro jutro, majstori. Dal će da vas umori ovaj bivap jutarnji, ovaj bivap jutarnji. Sjetite se, džezeri, kad su bili Ameri, kad su crnci svirali, da li su folirali, sjetite se, džezeri. Šta bi rekao Davis Miles? Šta bi rekao Coltrane? U kafani sviraš bas, with a bebop in your wing, with a bebop in your wing.

0: Taça de Brady, técnica. Ou creches de acordar. Taça de Brady, svetske žvake, kad svirate narodnjake. Dobro jutro, džezeri. Šta bi rekao Davis Mas? Šta bi rekao Coltrane? U kafani sviraš bas. We do bebop in your way. We do bebop in your way.
1: Ponedeljnički odličen ritam na Bubamara, idealen za patuvanje, za start na nova rabotna nedela. Nije sme sikako tuka da go napravime deno v pouba, vozenje to poprijatno. Inako se obrake od nadržavnite patišta se odiva nepričano po suvi kolovozi, intenzitetot na sobrake na patnite pravci nadvor od gradskite sredini je umeren, a na graničite primjeni od makedonska strana nema podlogi zadržavanja za vles i izles od državata. Kad i dodite ubao da si pominete, sikako продолжите да слушате Бубамара.

Oliver Dragojević, ko slušav med usega, zajedno sam Matija Didića. Kako ste vi na startu od nola rabatna nidala 13. juli? Pozdrav, dosite vas na koji ništa posebno vi znači ovaj den, inako na vistini vam je bogat vikend, se održa galička svadba, se otvori Ohridsko lito, a dineska pravoslavnite hristijani go slavat Pavlov den, imen den praznuvat Pavel, Pavle i takana, taka srikeni, ubav den na sita.

9 časov 22 minuti, Oliver Dragojevič ga slušahme dosega na Bubamara. Godinova je tradicionalnata manifestacija Trago Besprejova česna Oliver Dragojevič, ki se održi od 26. do 31. juli v njegovata rodna Vela Luka na ostrovo od Korčula. Centralni od koncerte na 29. juli, kada među drugite je nastupovati Petar Graša, Nina Badrić, Zorica Konđa, Matija Cek, Jakov Jozinović, Marko Tolja i ušte mnogo drugih. Nije vas, slednjete minuti ga slušame. Petar Graša.

0: Točno je 10 časot.
1: Selektirajte go vašiot e-otpad i javite se vo e-collect za besplatno podiganje od vašata adresa e-collect.mk. Bubamara Hit.

0: Točno je 14 časat.
1: Ne čekajte, selektirajte. elkolekt.mk
0: Bubamara hit.
2: Aleksandra Radović iz Petnih žila.

Oče en lik. Da napišeš pesna za eden beden ponedeljnik. I mora da si nekoj totalen frik. Da pel za takov klupa

0: Točno je 17 časot.
1: Ne čekajte, selektirajte. Javite se na 071-263-500 ili prijavite se na elcollect.mk za besplatno prezemanje od vašata adresa.
2: Bubamara hit. Dr. Nela Karajlić, Revolucija.

jednom godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

Samo duši da je veliki aplauz ako može. Sa tvojih usana vrućina ubija.